0: danu koji je pred nama slijedi još jedan blok muzike, a nakon toga u 9.15 rubrika Dogodilo se na današnji dan. Dobro jutro.
1: ...55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drini od 1970. do...

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1526. godine turski sultan Sulejman II. Veličanstveni poslije pobjede nad Mađarima na Mohačkom polju zauzeo je Budim, koji je postao sjedište Budimskog pašaluka, provincije Otomanskog carstva u narednih 150 godina. 1721. godine Švedska i Rusija su mirom u Finskoj okončale veliki sjeverni rat. 1919. godine u dvorcu Saint-Germain kod Pariza predstavnici Austrije, pobjedničkih sila u Prvom svjetskom ratu i država nasljednica Austro-Ugarske, potpisali su mirovni ugovor kojim je formalno prestala da postoji Austro-Ugarska monarhija. Priznate su novo nastale države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. 1939. Kanada je objavila rat Njemačkoj, čime je sukob u Evropi prerastao u svjetski rat. Kanadske jedinice su u Drugom svjetskom ratu borile se u sastavu Britanske armije. 1943. godine, poslije kapitulacije Italije u Drugom svjetskom ratu, Nijemci su okupirali Rim i stavili pod protektorat Vatikan. Na današnji dan 1967. godine građani Gibraltara odbacili su na referendumu pripajanje Španiji i opredijelili se da ostanu pod britanskom upravom. I 1994. godine Papa Jovan Pavle II. Stigao je u Hrvatsku u prvu posjetu poglavara Rimokatoličke crkve regionu bivše Jugoslavije. Papa se založio za mir na Balkanu.

0: stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Goraždevec.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend.

ocijenili kao značajnu pravnu pobjedu, naglašavajući da će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih interesa. Istovremeno upozoravaju da je račun BHRT-a i dalje blokiran, što ozbiljno ugrožava rad javnog servisa i egzistenciju zaposlenih. Ukrajinske snage izvele su napad na luku u ruskom crnomorskom gradu Sočiju, potvrdile su regionalne vlasti. Prema ruskim navodima, ukrajinsko bespilotno površinsko plovilo pogodilo je obalu, nakon čega je izbio požar i oštećena infrastruktura. U napadu je povrijeđeno 8 osoba. Soči, jedno od najpoznatijih ruskih turističkih odredišta, nalazi se oko 700 km od ukrajinske granice, a u tom gradu nalazi se i ljetna rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nekoliko američkih vojnih aviona oštećeno je tokom iranskog raketnog napada na zračnu bazu u Jordanu. Jordanska vojska saopštila je da je tokom napada registrovano 20 balističkih projektila, od kojih je 18 oboreno. Američke snage navodno su ispalile više od 30 projektila sistema Patriot. U međuvremenu, iranska revolucionarna garda saopštila je da postoji mogućnost okončanja rata ukoliko Washington ispuni niz zahtjeva Teherana, među kojima su oslobađanje zamrznute iranske imovine i prestanak miješanja u iranski nuklearni i raketni program. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 28, a na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Na morskom gradu Sočiju, potvrdile su regionalne vlasti. Prema ruskim navodima, ukrajinsko bespilotno površinsko plovilo pogodilo je obalu, nakon čega je izbio požar i oštećena infrastruktura. U napadu je povrijeđeno 8 osoba. Soči, jedno od najpoznatijih ruskih turističkih odredišta, nalazi se oko 700 km od ukrajinske granice, a u tom gradu nalazi se i ljetna rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nekoliko američkih vojnih aviona oštećeno je tokom iranskog raketnog napada na zračnu bazu u Jordanu. Jordanska vojska saopštila je da je tokom napada registrovano 20 balističkih projektila, od kojih je 18 oboreno. Američke snage navodno su ispalile više od 30 projektila sistema Patriot. U međuvremenu, iranska revolucionarna garda saopštila je da postoji mogućnost okončanja rata ukoliko Washington ispuni niz zahtjeva Teherana, među kojima su oslobađanje zamrznute iranske imovine i prestanak miješanja u iranski nuklearni i raketni program. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne i ponegdje u centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 28, a na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: dinara više mjera kupljen tra na
1: fede. Dobro,
2: su te sa svoje biste srge dva dos
0: jarci. Mjera kve u ovaj

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1526. godine turski sultan Sulejman II. Veličanstveni poslije pobjede nad Mađarima na Mohačkom polju zauzeo je Budim, koji je postao sjedište Budimskog pašaluka, provincije Otomanskog carstva u narednih 150 godina. 1721. godine Švedska i Rusija su mirom u Finskoj okončale veliki sjeverni rat. 1919. godine u dvorcu Saint-Germain kod Pariza predstavnici Austrije, pobjedničkih sila u Prvom svjetskom ratu i država nasljednica Austro-Ugarske, potpisali su mirovni ugovor kojim je formalno prestala da postoji Austro-Ugarska monarhija. Priznate su novonastale države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. 1939. Kanada je objavila rat Njemačkoj, čime je sukob u Evropi prerastao u svjetski rat. Kanadske jedinice su u Drugom svjetskom ratu borile se u sastavu Britanske armije. 1943. godine, poslije kapitulacije Italije u Drugom svjetskom ratu, Nijemci su okupirali Rim i stavili pod

0: Tačno je 17 sati 43 minute.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz...